Majlis Perhimpunan Khas Wanita Peringkat Negara sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah diadakan di Royal Baksha, Jerudong, Negara Brunei Darussalam pada hari Khamis 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 September 2026 Masihi. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar 8.30 minit pagi, National FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 9.50 minit pagi dan laporan lengkap di pilihan FM Mandarin pada pukul 10.15 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan melalui RTB Perdana, RTB Sukma Intra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian hingga dia lebih mencintai aku daripada kedua orang tuanya, anaknya dan manusia semuanya." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah.

Bagi Jabatan Alam Sekitar, ya, Taman dan Rekreasi, ini Jastri Kementerian Pembangunan memaklumkan kepada orang ramai, ya, bahawa bermula 1 September 2026 pukul 2 petang, ya, laporan kualiti udara di negara Brunei Darussalam telah dipertingkatkan dengan mengambil kira bahan particulates PM2.5 ke dalam laporan indeks pencemaran udara, yakni PSI. Ya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, yakni WHO, mendefinisikan PM2.5 sebagai bahan particulate halus dan mempunyai ukuran diameter kurang daripada 2.5 mikrometer. Ya, PM2.5 boleh memasuki jauh ke dalam paru-paru dan aliran darah dan boleh menyebabkan kesan buruk kepada sistem kardiovaskular, ini jantung dan pernafasan. Ya, Jabatan akan terus memantau kualiti udara di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sebanyak 5 kali sehari. Ia bermula pukul 7 pagi, 9 pagi, 11 pagi, 2 petang dan 4 petang sepanjang tempoh jerbu. Bagi dikongsikan bacaan indeks pencemaran udara, ini PSI, hari ini Rabu 2 September 2026, ia pada pukul 11 pagi tadi adalah dicatatkan, ya, seperti berikut. Ia, daerah Brunei Muara, kualiti udara tidak sihat, PSI 148. Sementara itu, daerah Belait pula tidak sihat, ya, kualiti udara tidak sihat, mencatatkan PSI 104. Ya, bagi daerah Temburong pula juga tidak sihat, ya, kualiti udara tidak sihat dan PSI 132. Ya, bagi daerah Tutong pula juga tidak sihat, ya, mencatatkan PSI 120. Ya, bacaan PSI kurang daripada 50 adalah bagi keadaan kualiti udara baik. Ya, bacaan PSI di antara 51 dan 100 adalah sederhana. Ya, bacaan PSI di antara 101 dan 200 adalah tidak sihat. Ya, bacaan PSI 201 dan 300 adalah sangat tidak sihat. Ya, bacaan PSI lebih daripada 300 adalah berbahaya. Ya, Kementerian Kesihatan ingin, ya, menasihatkan orang ramai bahawa apabila bacaan PSI mencapai tahap tidak sihat, yakni dari 101 ke 200, orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah, ya, dan mengurangkan pendedahan yang tidak diperlukan kepada jerbu. Ya, kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas adalah dinasihatkan untuk menghadkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah, ya. Manakala orang-orang yang mengidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru dinasihatkan untuk menghindarkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Mereka yang mengalami gejala yang berterusan atau semakin teruk seperti batuk-batuk, sesak nafas, sakit dada atau kesukaran bernafas adalah dinasihatkan untuk segera, ya, mendapatkan rawatan di klinik-klinik atau pusat-pusat kesihatan yang berdekatan. Ya, orang ramai juga adalah dinasihatkan untuk merujuk, ya, kepada nasihat kesihatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dari semasa ke semasa bagi mendapatkan panduan yang lebih lanjut. Ya, orang ramai juga dinasihatkan untuk segera, ya, menghubungi Jawatan Bomba dan Penyelamat di talian kecemasan 995 sekiranya berlaku sebarang kejadian kebakaran hutan atau rumput. Dalam masa yang sama, orang ramai juga dinasihatkan agar, ya, tidak melakukan sebarang aktiviti pembakaran buka atau apa-apa aktiviti lain yang boleh memburukkan keadaan, terutamanya semasa musim kering. Ya, orang ramai boleh menghubungi talian Darussalam 123 bagi sebarang aduan mengenai pembakaran terbuka dan untuk mendapatkan sebarang maklumat dan nasihat kesihatan. Ya, maklumat lanjut mengenai bacaan PSI boleh diperolehi dengan melayari laman web di www.env.gov.bn dan Instagram @jastri.bn. Ya. Manakala maklumat dan nasihat kesihatan boleh diperolehi di laman web www.moh.gov.bn atau Instagram rasmi Kementerian Kesihatan.

0: keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama serta ahli-ahli jawatankuasa tertinggi majlis. Berangkat sama, Paduka Adinda Dulian Teramat Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Bacaan secara hafazan surah Al-Fat ayat 1 hingga 7 diperdengarkan oleh Awang Muhammad Faiz Najwan bin Muhammad Saleh, manakala intisari ayat dibacakan oleh Awang Muhammad Nur Safwan bin Awang Asli, graduan-graduan Haflat Taharuj kali ke-14. Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan mengenai program Diploma Aliyah Kiraat yang telah diiktiraf oleh program Diploma Aliyah Kiraat Mahat Kibrat Kiraat Syubra. Dulian Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengundian syahadah diploma tertinggi Aliyah Kiraat kepada 38 graduan. 28 graduan menerima pangkat cemerlang dan 10 graduan menerima pangkat sangat baik. Wakil graduan Awang Muhammad Hassanul Jamshir Ali bin Jais dalam sembah ucapan antara lain menyentuh mengenai kejayaan sebagai penghafaz Al-Quran. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Dulian Teramat Mulia seterusnya berangkat menyaksikan pameran perkembangan dan pencapaian Diploma Aliyah Kiraat Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanul Bolkiah. Majlis Perhimpunan Khas Wanita Peringkat Negara sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW akan diadakan esok di Dewan Royal Berkshire Tarindak di Polo Jerudong pukul 9 pagi. Antara pengisian majlis, persembahan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan tadabbur, dikir marhaban, ceramah khas dan persembahan selawat. Tema majlis perhimpunan kali ini, Rasulullah SAW suluh akidah. Majlis tahun ini dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Dewan Perusahaan dan Perniagaan Melayu Brunei dan Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam Central Bank BDCB pagi tadi melancarkan Hari Celik Kewangan Kebangsaan 2026. Acara yang berlangsung di The Mall Gadong bertujuan memperkukuh pengetahuan kewangan, menggalakkan tabiat kewangan yang positif serta meningkatkan kesejahteraan kewangan di negara ini. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku Pengerusi Majlis Kebangsaan Celik Kewangan. Terdahulu, Dayang Hajah Rashidah binti Haji Sabtu, pengarah urusan BDCB dalam ucapannya menekankan mengenai kepentingan untuk memastikan akses yang lebih luas kepada perkhidmatan kewangan yang dapat menyumbang kepada peningkatan kesejahteraan kewangan. Sementara itu, orang ramai dialu-alukan untuk mengunjungi jeruayawara kesedaran kewangan yang memaparkan mengenai pengurusan dan pelbagai aktiviti pendidikan kewangan. Hampir 50 buah syarikat dan organisasi dari pelbagai sektor menyertai pameran kerjaya Universiti Brunei Darussalam UBD ke-11. Pameran berkenaan menyediakan peluang kepada para pelajar dan lepasan graduan bagi meningkatkan kemahiran, rangkaian dan keyakinan dalam melayari dunia kerjaya yang semakin berubah di samping memperkukuh penglibatan dengan industri dan ekosistem pekerjaan yang luas. Acara berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Lancarannya disempurnakan oleh Dayang Siti Nurashikin binti Muhammad Saleh, Setiausaha Tetap Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Pameran kerjaya selama dua hari itu dibukakan bagi kunjungan orang ramai dari pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri Kementerian Pembangunan memaklumkan mulai 1 September, laporan data kualiti udara di negara Brunei Darussalam dipertingkatkan. Jabatan berkenaan akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai indeks piawaian pencemaran udara PSI sebanyak 5 kali sehari, iaitu pada pukul 7 pagi, 9 pagi, 11 pagi, 2 petang dan 4 petang sepanjang tempoh jerebu. Pada pukul 11 pagi tadi, bacaan PSI bagi daerah Brunei dan Muara dicatatkan pada tahap 148, daerah Blight 104, daerah Tutong 120 dan daerah Temburong 132. Maklumat lanjut mengenai bacaan PSI boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang dan media sosial Jastri. Manakala maklumat dan nasihat kesihatan boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang dan media sosial.

Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir

Pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 01008